0: ano kwa sɛm no wɔtwe abɔ apaho sima nson gyidie ɛmu nsɛm ni yɛba na yɛapɛdwendwene twɛdeɛ mpo onyankopɔn asɛm ho na ɛtumi ahunu n'akwan na yɛafa so na yɛanyɛ yiraba mamenkɔ na mema masɔfo mpanyifo no akɔ aba sɔfo steven ɔ
1: sɛadeɛ
0: asomdwe nka ho
1: nka wo nso
0: wapom te sɛ
1: gya no ɛkura nti yɛntumi nkɔmplain ɛtwa sɛ aberɛ nyina yɛde naaseɛ ma no ɔno ano deɛ ɛkɔ na wode ɛba nti sɛ ne nkwa ɛka yɛ ho na ɔhomeɛ ɛwɔ yɛ mu a ɛmi deɛ tot ɛnnɛ bɛyɛ akyɛn wɔkyena
0: nti
1: naaseɛ nka nyankopɔn din
2: aba
0: daddy asomdwee nka ho
2: nka wo nso mene
0: wode wapom te sɛ
2: nyankopɔn adɔ me hɔ yɛ papaapa na mo nso ɛ
0: atom ɔde akyɛ yɛ
2: papaɔde ase
0: yo sɛfo steven yɛmɔ mpaeɛ no afei ɛnhyɛ adwumadi ase
1: yɛdɛ wo ase ɛyiwa yɛkamfo din adeɛ nyinaa so tomfoɔ ɛyɛ wo nkɔmmɔ ɛne ɛte aseɛ keka yɛ ho yi ɛmmere aso sɛ dwumadi a ɛhohom dwumadie na dodoɔ no a ɛti ne mohu nokorɛ a wɔ wo nsɛm yi yɛba bɛhyɛ aseɛ yɛgya mfidie ba w'anim deɛ wokyinkyi mfidie firim a ɛba w'anim adɔfoɔ a ɛba bɛka ɛ ho nyinaa nso yɛhyɛ wo nsa ɛno nso bɛkɔ so ama yɛahoɔden wode yɛn bɛhyɛ aseɛ na wode yɛn awie mmerɛ so ne yɛsan akɔ nso a ɔdomfoɔ wo nsɛm fa yɛn nkɔduru asomdwie mu ɛda wo ase sɛ watie wɔ kristo yesu din mu amen
0: amen ɔdɔfoɔ me sane amoa kɔ aba sa mo adwo gyidie ɛmu nsɛm ana yɛsi nkonya a yɛadwentwene twedeɛ mpo onyankopɔn asɛm ho deɛ kyerɛ yɛadwene so ɛma yɛsɔfo mpanyimfoɔ no mmoa yɛne yɛhunu nyankopɔn n'akwan na yɛafa so paa na yɛdi nkɔmmɔ paa afa ɛneyɛ a ɛrekɔ so wɔ asɔre fie ahodoɔ na wobɛkɔ asɔre ei no ɛsono deɛ woyɛ asɔre bi no ɛsono deɛ woyɛ ane yɛdi nkɔmmɔ a ama bɛpiem sɛ ɛyɛ na asɔre ahodoɔ no dodoɔ no aka sɛ ho nkonkon ɛna ɛdare te asɔre no anti deɛ ɔno wobɛka no ɛno ana yɛyɛ ɛbiasɛ aso nkonkon yi ɛna ama obiara ne yɛ ayɛ sononko yi anaa abi sɛ nkonkon no a ɔno na ɛyɛ saa bi nso dabi twerɛ no yɛatwerɛ wie nyɛ ho nkonkon bi ɛna ɛbɛka asɛm foforɔ biara na ho nkonkon no ɔba a ɔmmɛka biribi foforɔ biara nkyerɛ wo deɛ wɔtwerɛ wo no mu a ana wobɛka akyerɛ wo wei na yɛdi ho nkɔmmɔ na wotwe sɛ na yɛdi ho nkɔmmɔ yɛ bi sɛ asɛ nkonkon sɛdeɛ yesu kaa sɛ ɔba a wobɛfa medie no bi na ɔde abɛkyerɛ mu na nnwɔma pii ɛwɔ hɔ a ɛsɛ meka kyerɛ mu na montumi nsoa na mekɔ a mɛsoma ɔkyigyinafoɔ pa ɔno ne ho nkonkon ɔba wobɛkyerɛ mu nnoɔma nyinaa deɛ memie soma nka no ɔba wobɛka no nyinaa na mpo memedie no bi ɔbɛfa ɛne ɛbisa sɛ ho nkonkon yi ampa sɛ ɔba a ɔbɛka biribibiara a ɛyɛ different yɛntwerɛ wɔtwerɛ nim ɔwɔtwerɛ konkon no mu a wo nkonko bɛka kyerɛ yɛ a ɛyɛ soronko kyɛ yesu deɛ no anaa deɛ wo nkonko bɛka biaa no yɛatwerɛ ɛwɔtwerɛ nim sɛnsɛ ne yɛate sɛ wobɛkɔ asɔre fie ɔsɛ wo nkonko se yɛ sɛɛ wo nkonko sɛ monyɛ sɛɛ nti ɛnei akwakɔɛ sɛ sɛbio obiaa kɔgye ne sumaa bi koraa no na ɔde ne hyɛ ho nkonko sɛ ho nkonko sɛ nti ama yɛhunu yɛnim yɛhunu yɛ nifa ɛne yɛkyɛ sɛ so ho nkonko ɔka sɛm a wobɛtumi akyerɛ nneɛma bi a yɛntwerɛ wɔtwerɛ konkon no mu anaa na yɛhunu sɛ nkonko se ɛnɛ bi a ɛnɛ deɛ nkonko sɛ mo nyinaa monyɛ din ne nyina ha nkonko sɛ nnɛ mo nyinaa monyi mu ntaadeɛ nkonko sɛ nnɛ mo nyinaa monkosi mu ntaadeɛ wɔ po mu nkonko saa nneɛma no ɛrekɔ so asɔre fie nkonko se ho nkonko se no saa na ɛteɛ anaa ɛnyɛ saa nkonko nka biribibia a yɛntwerɛ wɔtwerɛ nim anaa nkonko bɛtumi akyerɛ akwankyerɛ bi wobɛtumi ama yɛkwan bi sɛ yɛnyɛ wɔ asɔre hɔ no mu a yɛntwerɛ wɔtwerɛ nim yɛnte wɔ da anaa yesu kora anka da anaa suafoɔ no bi adikanfoɔ no bi kora anyɛ na ɛne wo nkonko de bɛkyerɛkyerɛ yɛnnɛ yɛn agyidifoɔ ɛno ho adwendwen ana yɛadwendwen ne yɛhwɛ sɛ saa na twerɛ no ka den ɛne twerɛ no ɛka fa saa nneɔma wei ho a ɛrekɔ so asɔre fie hɔ no ɛne yɛma yɛsɔfoɔ mpanyimfo sɛ ɔmmɛboa yɛ nti ma menkɔ na yɛne asɔfoɔ nkɔdi nkɔmmɔ saa so wo nkonko bɛkyerɛ biribi foforɔ a yɛntwerɛ wɔ twerɛ nim ahintasɛm bi wɔ hɔnom a yesu anka ɛne wo nkonko bɛka akyerɛ yɛn asɔfoɔ yi bi mu anaase ɛnte saa deɛ wo nkonko twerɛ no atwerɛ wie no yɛatwerɛ wie dada nyɛ afei na wo nkonko ɛbɛka bi foforɔ bi akyerɛ sɔfoɔ bia yo mame nkɔ katkis hɔ katkis ayɛ nadi asɛm yi ama yɛtiefoɔ bebree wɔ no adwene a mokrɛse ne ɛne ɔkɔ asɔre na sɛ sɔfoɔ bi kyerɛ nakwan bi koraa na ɔyɛ abu sɔfoɔ nimtua sɛ sɔfoɔ no akɔgye sumaa bi ana ɔde yɛ adeɛ a yɛatwerɛtwerɛ no awie nti deɛ sɔfoɔ no de ma no no nye sɔfoɔ kyerɛ wo sɛ nkonko sɛ kɔfa nkyene bi nkonko sɛ kɔfa nsuo bi kɔgu ha nkonko sɛ yɛsɛe a wɔnyini anaa daabi sane sɛ nkonko no nkonko biaa makyerɛ biribia bio nkonko no nyinaa ne twerɛ konkon no a yɛakurukyie de agu twerɛ yi mu ɛno aa na ɛyɛ sɛ kristofoɔ hwɛ na ɔde bɔ wɔn berɛ a nkonko biaa nkyerɛ obiaa hwee boayɛ
2: ye joseph medase nyame nhyira wo na na wɔtwetwerɛ mu na yɛne namba bi bad na yɛtie yɛbɔ yɛ homɔden a tie sɛnea anuanom kyerɛ ɔmadwen ɛfa dwumadie no ho na nea onyankopɔn de adom wɔ nso wɔde ma atiefoɔ ma menkyea wɔatiefoɔ nyinaa na menkyea wɔadwumawura ɛyɛ
0: mrkofi
2: wiafe akenten nyame nhyira no wɔ nedwuma kɛseɛ a ɔde aba kɔma mu ha ne ghana ha nyina ne wiase nyinaa firi sɛ Facebook fo nyinaa nso bo ɛhwɛ na menkyea ɛyɛ better asafo ma press before wɔ amanfrom ɔsɔfo ɔreta ɔda asɔre no ano ma memfa saa kwan nya yi so na menka sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ no a wɔtwe ɛyɛ kwasi ada no pretarian fo nyinaa ɛhyɛ kɔkɔɔ atare kɔkɔɔ
0: okay.
2: Na yɛde akɔ asɔre na obi wɔ baabi a ɛbi ɔbɛbisa sɛ na adɛn press before adɛn ne nyinaa ne sɛ we are campaigning against the destructive or the destruction of the environment. In fact, senior say yes say ye potem nsase nwia kwaye no mo ni ade no. Honkonkon hon komo ni yedi. But me person me chese honkonkon no ma ye mpanimfo no directive say ye ntumi mfatuo, ye ntumi mfase kan, ye ntumi ye demonstration to David. So honkonkon no ma ye mpanimfo ye moderator. Papa nana opare baby obi awrade nshira no
0: papa Ene, nana opare
2: yeah papa nana opare kwache
0: okay.
2: The moderator of the Presbyterian church one na tena nkonwa any Presbyterian sorry nyina se yemfa eye enena wotwe ensi ho na yenhye adekokɔ enkyere wiase enkyere oman enkyere nipa ankura ankura se se dia ye se yempotem yensuo yensase ye kwaye no enye in fact ekotu from Genesis chapter 2 verse 16 na onyankopɔn bɔ asase kono nyɛ de maa yɛn na yɛnya nneɛma pa fi mu ba ne nnɛ nneɛma a yɛyɛ no ɛnti sɛ yɛka honhom kronkron ho asɛm a ɛno nti na mede ɛno nso abɛwura mu sɛ so nyankopɔn awurade yesu anka ne baabiara sɛ sɛ biribi sɛyi a anaa biribi nkɔ yi a yɛnyɛ ne saa ɛnti obi te nkyɛn a woanhwɛ a ɔnte aseɛ nanso ɛyɛ ade pa before ye hwe honhom kronkron ene ne dwumadie no obroni frɛ no the study of a holy spirit no obroni frɛ no pneumatology said ye was psychology no a study of the holy spirit so studying of the holy spirit is the pneumatology na honhom kronkron no sɛ wonnim no a won te na se a wontumi nka no ho asɛm enipa bebra ye confuse
0: na ye tumi hunu
2: wo betumi ehunu no
0: saa
2: wo betumi atene nka
0: okay.
2: Oye nipa. And now okay can quotation be. That was John chapter.
0: Hon kunku ye nipa.
2: Hon kunkron ye nipa.
0: Sir.
2: Say you can hear. Ni epese e jehwan.
0: Okay.
2: Eh?
0: No, che say oya.
2: Ye can ono a. So hono. Na me pese me ko bebre.
0: Okay.
2: What be say? So hon kunkron to me kasa kire obi. Enei. Ana de o ma twa to ho dada no ano, eno ano no. Enti bibi fufuro bi e ni baabi abie mu ana. Ose twon nyina firi Onyankopon homu mu. Na eye ma tenatene enten yi. Twon nyina firi Onyankopon homu mu. Enti de wo Bible ni mu nyina no Onyankopon na de ne honhom ma adikanfo na omo twro ye edito. Sa Onyankopon no de ne honhom ma adikanfo ma omo twro edito ho. Sa Onyankopon no a ene otumi ma yen so enye nimdie. E ma ye de ye bibi. Mana boa wa sorim wo men wo ebusuem wo krum wo adwumam e mana boa
0: abra won twere wo twere onim
2: abra won twere wo twere ebi na mede yamfa to mo anse ne na wotwe ye hye kokko ade ntine ye hye kokko enyama ekoso ne nyi so opani so yo sofo so ye ku opani o yo mampani o ye hwanhwan o yo hene na otan sese ye a se nye wo asofo in the Old Testament bibi koyie bibi nkoyie a enkofo o mo kan kese aya asofo na won wo ko hene nchen na wo ko draw hin attention se nana sei na wadi nyankopon se sei na ekoso sei na ekoso sei na ekoso but ye bre yiso no ye de hon kronkron e na eye adwuma na on no mind directives o ken kan John chapter 14
0: ye bre yiso
2: ye bre yiso
0: e kristo sum mu
2: kristo sum mu
0: gidi aye nyan
2: gidi aye
0: ye de hon kronkron na ye adwuma
2: ye de hon kronkron ye adwuma se hon kronkron ni o kristo ni abra bo mu a ye kristo sum ye ni emwe peyo
0: sa
2: o emwe peyo no kwa sam se hon kronkron ni o kristo ni bia abra bo mu a hon kronkron ye peyo asembi sakure se se yidi kan bi sa ye hon se so hon kronkron no kra owo ho na sen no ye na adwuma fa ofre he sen no ye na adwuma fa enti John chapter 14 baby last week in kind I want to person me shame dia mas
0: jo
2: baby we you we you free that is the content in here ha I want to person me yima se me free
0: do me no
2: aha
0: me ka kire mu no kure mu para se
2: me ka kire mu ehfo no na wo ka kire we e no bi se no wo ka kire suafo no
0: yeah
2: okay so o ka kire suafo no dia se ne na suafo no sa me na bible na ho ne o ka kire won ne wo ye ye no e no hu ne ye e no de koye e no mo so ko kai e ne be toye but yen pen sukura de yetia yeye wasan de asem no abata ho amaye anopai na mo wie sports no presenter no wo ha no e ball entontom nyum bi edi kan na na nyankopon kwa me wo so ni asase sa woman na o compose sa no on course school da
0: dem boy no
2: wo na wo nyame sha onima kenkan
0: okay
2: she se ne wodi mpinti ene menta no e support no na kwese de maami se nwo ade yi fae so o ka kye me se so wan kenkan twon nko a de a e se o kenkan twon nko a na ko nko twon nko a ga de o nko nko nya adwuma bia wo man no nwo no compose ye no a e ka akoma no e le nko nko na lead no so Jesus Christ se me ka kye mo na toa so abankiri ma se ko
0: wo se nko nko na lead wo man no
2: oh yes
0: you and I were not there
2: yeah but adie no anywho a ye twa ho bi e de ya dance
0: yo
2: aha
0: okay okay anti o se me ka chemu kure mpara se do agi medie no enwuma a me ye no
2: enwuma a me ye nea o gi medi no wo ye ka se honhon kronkron eguso ye adwuma sesei ana se honhon kronkron ne bre atwam na sesei de wo kenkan bible no a eno a no no a honhon kronkron gina wo nyankopon na sem no so na o darete wo nipa na se tro no krampo ena me nimu a kenkan a honhon kronkron tulu yusu me e ma me ye biribi se onyame ni munyame de mfaso de e bra foforo so ho enti o ka kire wo no kure mu se nea o gye me di no aha
0: nyuma a me ye no
2: enyuma a me ye no
0: ono nso beye
2: ono nso beye
0: na obeye na kesee sene ye num
2: na obeye na kesee ye den
0: sene ye
2: ene na o de beye
0: okay
2: eh ya wa hay fm gana hayati enkoko hayati o mampani ayeye mampani nana JJM
0: yeah
2: wo yini name sini a eye MP
0: yeah.
2: e wo me that is a yeah. region name ono so yini name sini a eye MC
0: yeah
2: me boa
0: yeah
2: ye wa sisi ai MP ntumi me si school dan a DC ni mo hwe
0: kwasem
2: it is a DC betumi aye biribi a ese se ono so ni MP no ene government ni nyina o mo ka bom no mo abeye it is se honhon kronkron no ama ye mu a ye ntumi nye niamma Yesu ye ye ni bi so ho enti se ye ka honhon kronkron ho asem de a ene ese se ye sua honhon kronkron na ye hunu no na ya tenene na okasa ya te na nkoye se ya kenkan we ya keke ya kenkan wie ye no anu ya kirekire mu asa honhon kronkron ye action man se honhon kronkron ba wo bi so a o perform na life e ma nipa hunu ni a onyankopon pese wo ye eti honhon kronkron enei oyie adwuma wo yemu na sɛ yɛma yɛ ho kwan a ɔbɛyɛ adwuma kɛse a ebi bɔ ho atwo yi wanka nanso hun konko an de be ye djuma a se din ene
0: se ye mai ho kwan a
2: ye mai ho kwan a
0: ye betimi a ye djuma bi a
2: konko
0: an ka ho
2: ye
0: ntro tro ni
2: oh yes
0: okay
2: ye betimi a ye djuma bi a ye ntro wa ha nanso nyankopon be ye a se mo ene na na nyankopon bo so ni asase tradian pon ya o compose sa ya tro wa ha na eni ha sam pintin e bo ye ya a chireman ye di a chire ye ntro wa ha nanso onipa te saa de weyi a ohunu se ofuri baabi ohunu se obi na bo wiase ohunu se obi na tumi ye ne dia na in fact eno ko ana me pese me de kasa ntina me kasa saa no
0: o
2: se e ka akoma na e manipa ni ba na ho so bra
3: ho nya nkopo akwa me abo soro ba asase
2: thank you
3: ape mo wa papu mo kum na ma wo kum mo sam no ta fe do ta fa se tan no ko ta mi fa bo ma fe nya me ye ato ko afra na ne nya me Omerikisi aye ntumi nono ne efra na samampo akujem nya me ba tampa oya die ye wose ade anyo wose ba makatatie enwo na nyankwa ansense nya me obi ntumi ne nse obi ane ne nse wosoro
0: enokre obi ane ne nse
2: ntune ye na wase yi mpacho asuafo ni mu de ne bo bi obi ambo bi
0: okay
2: ntune ye bo ye ye kura ye ohe eni mu ntune ko
0: na osu se won konko ne ma na ye
2: oh yes
0: nyeti sabio ti media mintumi asem na mbisa nyeti gali bi ne maami kasa
2: ada ndi epese yadi anmonyam nyina mate gali
0: anya ndi epese sa na tie
2: me se sa yema ye ho kwan ha honkonkon ni be ye nyama kase a nyame anmonyam a ebia ye ho no chure
0: anya ndi epese sa titifo
2: na anya psychology
0: apostles wa nyame ho
2: enipa bi yusu psychology
0: om ni nyame nante ye kula ma motweni bi ara
2: ewu da dwuma yi mu
0: ana mo de mo de bibi a mo de kwese nkunku
2: paul wa motweni
0: om ne na nkunku ne om
2: paul aso dem ho anane wo paul aso dem no ho anane wo ago peter no mo ye dwuma nyina wo te ye si peter no kodi asase si aso dan wo te ye omu wura aso dem bi mu e de koye dwuma na sa aso dem ma de na ye no ho wo in fact content bible no content no enye nime nyina na she content ni mu na nea obeboa yen eye honhon kronkron eji na yesu christo say me nya mu nyanka na me ji ojitinani ochijinani na manaba na ono no kure honhom no a

0: aja ya tin kan se odifo bi di yesu anadwe akra nyira da wo kasa fidi da ha na wo besu agu suo na o se se hu omo bo no anadwe ya be se se hu omo bo na kasa mo mo na mo mo hu utumi ni bi ya de wo ye matetefo no na anadwe ye mo ho sa pa cho mere du se wo kan ho ne bo mpa ye pa cho wo nyi mpa bo di a da why se wo nyi ni ada nya wo na me ka di a kire wo emum di ojidi no hu sa adeso aso no no enye obi a na betumi age no enye ne wo fa enye ne maame enye ne nana enye nana kanso a enye ne bra bi na betumi age no emum di obetumi age ne okese ye di obo no soro bo no asase no ona obetumi age ne dia wo na me no kasa sie nkan ho enye ne nkan mum efie na wo mu na bia wo gina no a enye awurade nkasa se de so ye no yempe wo se sane ma ye nana dwe wo ne me ye adwe a kasa amen so ko jewa so for mami
1: papa
0: apum ti sey
1: adumara kwa
0: answer why is you jani le jani u mu na jiro pese be
1: jukura um pese ohohom ne beti akọ
0: so so ma so le jina ho afọ so
2: tudu
0: apum ti sey
2: urade adum ye ho ye den si nyame asem urade adum odi akọ di abai die
0: amen
2: waya die na e ba na me brada bi abi mu waso japa
0: okay
2: Ay, fere kwa brae boa.
0: Pa brae boa.
2: Yes. Koku ye boa.
0: Koku.
2: Koku ye boa.
0: Ye boa.
2: Ah, do na friend Ayaman.
0: Ayaman.
2: Ay, na na ye boa. Wa biye mu pa.
0: Wa suja.
2: Wa suja. On fa ye program ini agro kura.
0: Mishado.
2: On smart in kansa.
0: Okay.
2: Ay, urodin shiro.
0: Oh, aja smart. Mishado pa.
2: Urodin shiro.
0: So di o ha on no ni nyame aya aka.
2: Ye pon bebere wa chiri.
0: Okay.
2: Ye chiri o.
0: Ay,
2: na ya ba ya be ya hiti.
0: Sa.
2: Hiti ni ya.
0: Sa. Sa.
2: Ngofo bi besu ngofo bi so asere.
0: Nko asere.
2: Ah obi na ka wase mu wase me ya mede. Oso ya wo ya. Na me ma bi besere. Na ngofo bi so.
0: Obi ma yo mu de awie. Na enzi be bi si echire.
2: E be ye de. E be ye ne ma ne ma.
0: Bi si echire asere
2: ni. Ka ne ma na ka ne ma bo ne ma mu.
0: Sa mu de ma hyehye wie. Enzi be bi si echire bi
2: drini
0: na
2: ku
0: kama. Na ko asere Eda.
3: Yes sir.
0: Na di.
3: Nous a dit à dire y a une jumaie, à jumaie y est
0: un coup de juma.
3: Bravo, moi y a juma. On va dans un bar, ne juma ni ni na.
2: Aïe,
3: y a chien.
2: Aïe, bro, par où ben
3: qu'on
2: est coupé tout. Ah,
3: on est coupé tout ni na. Ah, on est ni tu me cannes na. On y a ni bar qui se vit, non on cannes quoi.
2: Aïe, di.
3: On va y ni ni na. Aïe, yo. Ni Messi ni wabra ho asi dan adro window level. No beba ni ni nyina
2: adwire. Adwire gufo.
3: O samment ayok. O cha se bibia ayok.
2: Eka.
3: Eh nti se nyankro pon te ase ya. Waya ya dom ho ye mobbo. Aman ne dom ne bia dom ye die. Ene ye. Die wa hyehye. Die wa hyehye. Die wa chichire. Die wa pempam. Anadwi. O Yesu di mo. Ipe dwire ni nyina agu.
2: Amen.
3: Me ejaw mo ho ne ye ko.
2: Tu dunya mi shira wo. Dunya mi shira wo ye ne mo bi. Dunya mi shira wo.
0: Ade he be de ba ho ne se papa ne se meme de meme dwire agu. Ada am hu ne ye me dwire agu.
2: Ah.
0: Aso ma de wa de wa ne. Me dwire agu. Me dwire
3: agu. Se mo de nam du no ne si ye.
2: Me se ne hu ye ne ka wo. Ote na. Ote
0: ke be 3 months ye.
2: Meme de one day.
0: Wo ne na do do na de how aban so a. Ye de one day.
2: One day pe.
0: Be dwire agu.
2: Me dwire ni nyina.
3: Or the just a day. E dwire ade ne tugu. Ono a. Ase me dwire agu. No mo se. Akwa we ba ze no so ti. Ya de ye dim fie bebre na asi mu be dwire agu. Ase ah, me de one day be dwire agu. Oma ni ba mo so no dwire agu.
2: Dwire agu so am.
3: Ba san si wono ne de. E no na e me de. Enti o hawo na e hawo no. O dwire gu a, o nya so dwire agu a ne wa e vacant ne ho da ho mpan. Da bi.
0: Be si ne de.
3: Na ni o nyamo de no be si wo. E no na e me de.
0: E no mo mpese mo mbo mpae ye omo a. How your mind? Because what the one day you buy, as well the 3 days,
3: easy
0: and easy. Timpacho, I'm trying more how them back. I'm trying more how them back.
2: Dabi,
3: and I don't know. I know so at this one idea or
0: yes,
3: idea say yeah easy.
0: Yeah,
3: but the year yo, I had it.
0: Mohammed
3: is what now?
0: What you need only how? Sika Sam say, Legman say, Nawali Munsim Yama,
3: yes, or Bob,
0: but Utoya Kobeda, Sabu, which in case of the
3: difficult. As I say, Obo Empire for protection.
0: Yes.
3: bompire for preservation because akwa no e very wicked
0: when you are as
3: we say na ye o me o mia won
0: and I say na ye nya no
3: itim ye
0: de we have also John Prowse why AB abefo na ye ye ye no nya no fa ba ko bi na
3: e fa
0: grande
3: o be
0: nya no so ni
2: o be wi o be wi wi
0: and see
2: o for e come say musa
0: sa o so won mo mbro ajo mo bi ahia sia sa you would find out their fan you would not know that be why so Jesus da kakra no go mo nsua fa no no
2: wa hwe say na ni ji o tin mu kakra bi sare dim tu ni pa o
0: ya
2: we le mamenye ma home kakra
0: tin mu
2: kakra
0: kakra no kakra na
2: kakra bi no
0: ma chance kakra bi no
2: kakra bi no wa sore bom pae na o we di ase abo kakra mamen cha mu kakra bi
0: me
2: sa meto aso kakra bi no no dia be yen ni ma
0: o mo ya fufu sa yen mo ni asem ti bi amo ni asem
3: na o se ye mo mpa ya da
2: yemrew
3: ah yemrew
0: se ka krabi na mi tri mu ka krabi no mi ka te mani eguzu ana dia
3: se se anye anye yesu moja o anye yesu moja ah kanye so no no ba ezu be wiya no akum no asayo on den ana ni juma die nyina no
2: oh
3: o wiya o wiya o nye se wa wiya ne keke no agaye ne sa okun ade ye
2: no okun
0: no omo simet mi afa ni ni odifu mu mu odifu afu
2: eh well simple
0: simet bi oba tumi die hawo na afa bia o be fa o
3: so wo owo enkrofo o mo kasaman o enkrofo o mo kasaman
0: tumi tumi so yira o krokro ne ya o yiri krokro tu anu aduane asu anim krokro mi wura didi wo fa chide oba aga kra ba ina munum ne ba juna mesa ananya ni pasu mesia
3: nanya
0: se ba bi on ba bi
3: nanya Judas na yiyu so
0: se wo juna mokra wonti ase
3: o ya apostle Judas was there from member
0: dabbi
3: o ya apostle na ho hwa ye wo three principals no ka ho say e ye secretary na leader na
2: treasurer
3: finance
0: yeah
3: enti no no na e finance
2: ska someone
3: na yesu ye leader na peter
0: yeah
3: ah! Ofa.
2: Ede de besi besi
3: no. Ofa.
0: Ede no anwo de.
3: Ah, ofa.
2: Ede budu bla.
3: We are principal
2: for 5 years and as 2 years.
3: Ede budu bla. Ede years ma.
2: Yes.
3: E tu anu no suru hwe.
2: Yes.
3: U ja on kakra.
0: Me pio be fa. Yes.
3: Oh.
0: Be
3: fa.
2: 5 years and
0: ah, okay.
2: 5 years and 3 years.
3: Na ba bia me fa bia me ne na.
0: Okay.
2: Wow.
3: I was afford ya men come ho.
0: So ma ho kwa kakra bi kura.
3: Ya men come ho. Ya men come ho. Ya men come ho.
0: O be wura.
2: On so archbishop.
0: Yo.
3: Ana Yesu na ngasa mu nugu aza.
0: O try.
2: Ke bi atama no. O bi atama tam. Ke bi atama nugu siye.
3: Ah.
2: O bi atama no. O se kraje. O na so ye nyame ba. Hade wa chere. Me nyina sha menza. Kutu me kaka mena na maoru. Ma sa ma so kwa do ajina so.
3: Aso o o jina wa no ahwe ni.
2: O mo ahwe ni ma ni.
4: Ah, o hu ni ye.
2: Obe o ja no hu ni ye. Nti no ma ho so ye nyame ba.
0: Nti akwakwa se ye ni ntem no e wrestling wo.
3: Ah, ye wrestling.
0: O bra ne se o wa wi o.
3: O se Bible no kra aka.
0: Okay.
3: We wrestling not against flesh and blood. Eh, o no aga saka. By principalities. Mi yan kan ka kra.
0: Cause wrestling no obi we dey nyon ko hwe ho
3: no what that no what that
0: ko hwe tujo ba bre no
2: two move
0: na ba kwa wi ni
2: wa ba bre nje se
0: sa no ne ye ko no
2: sa pe pe pe pe tiemre
0: ti di o tie o fi ho ni ntum se
2: omre
0: abrabo no nya ya wo na to asase su no e ye wrestling
2: na truth e o ko na ya wo to Ghana obeda o ma ya Ghana flag ye amako e kales Kestane demokrasia ne kala stane demokrasia cheto cheto kala no uti omawe muzubeda amako e gita tre kales amako yo red yo green and yo yellow anya gana flag no stane dem vivre ne nya black cheto cheto nya
3: maye kinkai kakre
0: okay because people say
3: obi hu people hwe asabna
0: awo people say obi hu kwai arrestant here
2: because
0: boxing there ye bu wa obitimi hu say ah wo ye bu nt ye stop na ye nyai my wrestling don to say wa be give up no
3: be efficiency
0: ye point kwa no
3: efficiency is na confirm wo wasam na wo kan
0: okay
3: efficiency is 10 eh enti ye ntokwa na ye ntokwa
0: kete eh hu
3: efficiency chapter 6 verse 10 e kon
0: deɛdi akyire no momma mo ho nyɛ den awurade ne nahoɔden tumi mu monhyɛ onyankopɔn akodeɛ nyinaa moatumi agyina ne ɔbɔnsam
3: na
0: ɛdɛ
3: adiɛsiedɛdɛ yɛka sɛ obi dɛdɛ a kita n'anim yɛ paa
0: aboa kita yi yɛne nua ne ɛyɛlan ɔmo ne
3: ohu aboa ne wakyiri na ɔba ɔdɛdɛ ɔtuotu ne nan si hɔ a ok yɛnua no m ɛwɔ fie no agyinamoa so so
0: nimyɛagyinamoa
3: yɛ expert ɛna no ɔyɛ ne bɔkɔɔ na ɔdedi wakyi
2: kakra
3: ɔne bɛbɔ aho sɛ kaw na wakyew nti ɔdɛdɛ nti yɛntoa so nti ɔbɔnefoɔ no ɔdɛdɛ nti wodeɛ woyɛ woadwen sɛ wowɔ sika nti no womɔ mpaeɛ a obi dɛdɛ
1: bibia kɔ yie ma
0: ɛfiri sɛ ɛne yɛne mogya a ɛne honam ɛna anya na mmom yɛne mpaninie ne tumidie ne wiase mu som atumfoɔ ɛne ahombɔne a ɛwɔ soro hɔ no yei nti monhyɛ onyankopɔn akodeɛ no nyinaa mo atumi agyina ɛdabɔne no mu
3: nti ɛdabɔne bi wɔ ɛna ɛnyɛ yɛne honam ɛnyɛ mogya
2: ɛnanya
3: nti kɔtoɔfo no bio ɛnyɛ yɛne honam ɛne mogya ɛna anya ne yɛne deɛ
0: ɛne mpaninie
3: mpaninie
0: ɛne
3: tumidie
0: ne wiase mu som
3: wiase mu tu ɛsum nti ɛwiase no ɛwɔ hɔ no ɛyɛ sum ɛmu atumfoɔ ɛne yɛne ɔma
0: twerɛ no ma yɛni ada hɔ
3: yes
0: obinti
3: wrestle no a woka no efficiency ɔkyerɛkyerɛ mu yie ama wowahu nea wrestle against
0: nti abrabɔ yi a ɛyɛ ne sɛ obi hyia ne dɔfo na ɛne deɛ bɛrima no na ɔba no tetire no naadwene sɛ just norma na twerɛ no mahu
3: anaso ɔmotumi soma ɔba no ho ɔfɛ paa na ɔbɛware wo na ɛdɛ
0: bɛrima ne sɛ mu obi ayɛn sɛ woanya
3: ne decisions a ɔbɛtaki nyinaa yɛdeɛ de wobɛkɔ sɛ
0: afe wote sika ho so na wosu
3: yɛdoma
0: wɔ nyinaa to yɛn sɛ yɛho anyɛ mpabɔnoawo
3: ho anyɛ den ɛwɔ awurade tumi ne nahoɔden mu a
0: yɛ bɛyɛ sɛ ɔfa se ne ho ɔfɛ mmame sɛ ne ho ɔfɛ wodeɛ yɛ birbia wokɔ deɛ hɔ yɛ
3: sɛ yɛn gyɛnsenfoɔ yi so dɛ
0: hɔ yɛ deɛ yɛdeɛ fɛ
2: paaɔmamasɛmkɔɛmmɔbɔ yɛfie deɛ ɛnyi kyɛ
0: ya
2: yɛfie deɛ ɛnyikyɛmenana korɔ wu nansa yɛno aka ɔdi bɛɛ 95
0: baako bia nnɔ yɛ meɛ sɛ wɔ sɛ mene woatra mfie dumienu nkɔyɛ me ho adeɛ megyae
2: dumienu
1: ɔne sɛ mane nkɔyɛ ne ho adeɛ nwie atɔafe ne ɔdɔ ne bɛyera ɔnyɛ ne ho adeɛ na ɔdɔ no gyina m
2: ɛ sɛ ɔma bia so ɔmmɔ mpaeɛ na ɛnyɛ ghana ni wote ghana deɛ abɔ mpaeɛ
0: sɛ ɔma bia so nni sɛ ɔmmɔ mpaeɛ a na ɛnyɛ
1: ghanani
0: wote ha nkɔ adeɛ
2: a ane mekan no ɔma yɛ kalɛs yɛma ko ei wo sɛ memmɔ
0: mpaɛyɛkalɛs
2: nyɛma ko black ne dam fifiri kasa yɛhyetɔ hyetɔ kala ɛmehyira
3: ɛnyɛde aseda no bɛkɔhyɛ to
2: ɔde nam aseɛ no yɛmenhyira m
3: yɛde aseda no bɛkɔhyɛ to menyayɛ kora nka ɛka yɛtu play no ɛnwom no yɛ kama ɛnwom bi wɔ hɔ a wote a ɛhyɛ wo den ma wobɔ mpaeɛ ɛnwom bi wɔ hɔ a ɛma wo su
0: nti awumɛ yɛ sɛ yɛho atɔ yɛi yɛ sɛ yɛho tɛ yɛi yɛ sɛ kasafidio su nɛ so kasa yɛɛ dɛ ntine aba ha
3: na mekyerɛ wo berɛ a meberɛ ansa ma bɛduru ha no a nyɛ bɛtɛ
0: hoɛ
3: mebobɔ so a mebobɔ so a bɛbisa sɛ nti woyɛ
0: sureɛne nyame nko aatumi kora ne asɔfo biamamɛsyɛ
3: bɛtɛ nti ɛnyɛ yɛ ho na adwo yɛn ɛnyɛ yɛne naakye aboro so enye sabe sabe sabe obu oni ani dim juma die ni eni di sabe enye se yeni ba bi da nemom se onyankropon nam yanum asam so baje wo commander yonko wa na wa hia mi dia den be fa ba mam pentem na madam bra sister mam pentem na na nyankopon ade mpae bo ye dwuma onam pae bo so sesa enyoma onam mpae bo so je enipa na onam pae bo so bie kwan
4: sir
3: yesu eye ekwan oye pono na baabi obefa na kwan da ho it won no no timi e ma e kwan da e poso e wo bra e kwan ni poso no san fre obi se bra na oni pa ni timi ba ma ni yeye odi fo yan ko ayana ana e be di mpa kam ya fo atare ni bia se ba ma horo
4: aba yan ko
5: matare le die Ose wo mon pa tena pe. No enye force wo. Ye die. Es ye na ye nim ye nyankopon no die.
3: Be so ye ho den.
5: Aba.
3: Ni ayade ye.
5: Enti wo si wo mon pa ya, ye no ni problem. Na enne aso won nine ana do won sa esane. Na ɔkyerɛ bi bɛba a ɛbɛsɔ wɔn nsa ne wɔn nan mmienu nyinaa na sɛ abɛhuku sɛ abɛhuku sisi akyi a ɛna wɔbɛte sɛ yes wɔbɛte sɛ ɛhyehye paa nanso ne mako nim ɛnɛ yɛbɛbɔ mpayɛ ɛnɛ yɛbɛbɔ mpayɛ truth case mitimi si no bi tono bone nsa no se ya na so na yamfa se kan twa do
4: ah
5: e ya sam na sie e da bom pa ye
4: amen
5: e rada ka che ye nsa ye mom pa ye da aye mre ho e wo reason tia
4: ai ajuma ka se fa ni
5: oh yes
4: da
5: da da ayemre ho e wo sentia wo se yemo mpa ye da ayemre ho because ye hunu ne e china inim e ti wo bibi ya ye ne wo mpa ye bibo abone ne
4: akwa be se adwo ye mo ma bre de obeye ne ye
5: that's what ye hunu said your town wo mre ye wo na ye town wo se wa bre e be yawo bom paye ne just odin bibi ene wo ho erado wo mse yemo mpaye mfa emwa ho
4: okay
5: wafo in every situation everybody you need a helper adwuma bia wo ye bia wo hia boafo wo onkwa ba kofo adwuma bia wo masa untimi nye obeduru ba bi no bebre you need a helper
4: okay.
5: But yeah when they say and what you saw what it can pro and sana abuwa
4: okay
5: akada yet me chew before from any saving a life we work as hey and that's not so for a king you boy you're second Samuel chapter number 4 verse number 4